Litnaulri tsakkat ng tsalla kakatki awatit na pait stakluku, tsali wing kaklukilu. Ikayok suta litnaul togalkat tsalla ksugaput.